ebusia anopai ma memfa enchia kese mfi dwuma die so mawo ebre aso se yen ankasa ankasa ankasa ya ho ban bo ensem anopai medifi dwuma die so emmao mesro no afre obi na ono so afre obi na yesua de ba ko mienu medase se oso be fre obi anopai yebeko efie ho biem enra ne ofie ho na yesua de efa yen ankasa ankasa ebusiafo yen ye wo fie ho no yen pomuden ehu ensem anopai ehwa na ye gina esai adofo a mutia na ye pon a mo fre na mo so mo kire mo adwen de mo adwen kire e ma yen no enti enra ye kasafa se onipe bia ya ho ban bo ensem yen ankasa ankasa efa kase e wo nyame ensem efa e wo ye ensem no e kwan ben na ye fa so sai na ye ye ye neema afa enra eho e na ye kasa ye na enra meka bibi se ebra e wo se wo no maduro no mesre fa wa eduro ebra wakọ akọhu doctor na wa kire wo se anope bia no e wo se eduro we wo fa baako ewia e wo se wo fa baako enwumre e wo se wo fa baako no mesre wo hu bambo ehun sem ehun hie nti no mesre moma yen kọso na yen fa enuro no na enuro no eboa enipadua no e wo akwan nyina so ahobambo nsem a ye hwe eye ebra doctor anase o doctor atro edru amaw se edru we die wo hia se obefa empempi no yedifo ewo ho esan se obi wo ho a ya chere ne se edru we ebeboa wo edru we ebebustu immune system ebema wo pom ayewden enso ofi doctor no ho ko dru fie pe o se da bi me ne doctor nya adwen edru me no ma ma ho den ekofem edru me no ma eniema bi enkoyie mesrew wo bible ehun sem hu hie nti se wo doctor etro edru ma na onom na se wo hu se edru ya me num ye aya na me ho keka me menum a mintimi na ana menum a me da bebrea mesrew se sai ko doctor no ho na kwaka nea eye wo kire no na onhwe de obeye edia ma yeye ne sa ebeboa ye ahoban bon ho sem ehu hia enu akọsa menya ye ni bi ba kire se enkofo bebre no munro na no omo ho den aho den a omo wo ewo ekwan bi so no akọfem mesrew se wo num bi piedro wo ha anopai wo tie me bebe wo jina bia me pa wo chew bomodin ase wo be fa edro no sane wo doctor akire wo no edro bia ye de ama wo no mesrew fanisa enfa wo pe enka se doctor aye nenso mianso me de mepe ebeye we oyesa wabu emra no so nia me de eka ho ene se eduro bi a ye nom no eduro no enhyehyeye wo ho enti entenefie na nko pharmacy nkoto eduro a doctor entro mawo se utimpo ene ye wo ya mesro ko hu doctor adie bi a eye wo a e wo se odi ko doctor ho no unye doctor uni training ye ye ma wo entete ye kai hu no se a doctor fo wo mo shin ade e mfie bebre nti enema bebre na wo mo de e ma ye no sa pepe pe e na wo se o mo de ma ye woni mimi enu ye nye doctors entene fie enkototo nro enom entene fie e ma wo ba edru a o shenke driver ni trefie nye edru a doctor ni nka se nom esan se wo yesa wa amwa ya ho bambo ho nsem no se ye ni so a eno enna ede ye ko ha wo nketenkete mo nti mesre minu a wo te mene edru no mpo no se ne wo se wo nom no no ense se wo abuse edru no nom no wo ne kwa so ne ayeye ye kaka ye ho okay last time I call hospital enu a doctor de ma wo eda so she rubber mu wunyimpie ye enu a e wo so wo nom no esi ba bi obi wo call se meje edro na na matu agu me pa cho wo ye sa wa na wo ha wo ho ahoban bon sem ehu hia edro a doctor emfa ma wo enko nom bo modi ase wo be ko akoye wo o check up afi mu nyina once ko hu doctor na koye checkups na oyesa
ebe boa wo kai se ahobambo eho nsem eye ma wo eye ma me eye ma ni penyi na me da se se ne amake ubetie na wadi so na se eye ne sa ebe boa ye nyina